je nono, bija ono, sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su

Dragi kume Marko, hvala ti na svakoj podršci, svakoj šali i svakom zajedničkom trenutku. Danas započinjem novo poglavlje, ali ti ostaješ važan dio mog života. Mladoženja Branimir.

Dragoj zaročnici Ana Mariji, sretan dan našeg vjenčanja i svako dobro u našem zajedničkom životu od srca želi zaročnik Branimir.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni,

Dragi mladenci Ana Marija i Branimir, radujemo se s vama što ste svoju ljubav upotpunili pred Bogom tako što ste sklopili brak. Da bi vam sreća u braku bila potpunija, radujte se sličnostima koje vas povezuju i različitostima koje vas obogaćuju. Od srca vam žele stric Ivica i strina Štefica.

Dragi moji Anči i Branči, hvala vam za sve lijepe trenutke provedene s vama. Plešimo zajedno ovu noć. Voli vas vaša Asija.

Dragi naši mladenci, Ana Marija i Branimir, sve je lako kad vas vodi ljubav, zato volite se beskrajno. Sestrična Andreja sa obitelji.

0: Stanje u prometu.
1: This is radio 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Ohladite se.
3: Našli ste prirodno hladni 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.
5: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
6: Dragi mama i tata, hvala vam za sve godine ljubavi, podrške i brige. Danas krećemo svoj novi život, ali nosim sve što ste me naučili sa sobom. Želim da budete ponosni, a ja ću graditi svoju obitelj kao što ste vi gradili našu. Vaš sin Branimir.

Ana Marija i Branimir, neka ovaj prekrasan dan bude lijepi početak vašeg bračnog putovanja. Neka ono traje vječno jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je zaobiću veliki valovi. Sve najbolje vam od srca žele mama Jasmina i tata Damir.

0: Dragi naši mladenci Ana Marija i Branimir, sve najbolje u zajedničkom životu od srca vam žele stric Ivica i strina Štefica.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva, eto to smo samo. Pričaj mi

Dragi mladenci, Ana Marija i Branimir, danas nazdravljamo dugom i sretnom životu te vašoj zajedničkoj sreći. Od srca vam želimo sve najbolje u braku. Vaši Noa, Gabriel, Ivana i Karlo.

Dragi naši Ana Marija i Branimir, želimo vam puno ljubavi, sreće i razumijevanja u zajedničkom životu. Od srca vam žele kum Luka i Sara.

Draga Ana Marija, neka ti današnji dan bude početak najljepšeg životnog putovanja. Želimo ti da svaki novi dan bude ispunjen ljubavlju, osmijehom, zdravljem i srećom. Neka vam ljubav bude jača od svih izazova. Od srca, sretno. Želi obitelj Votus.

dragom bratiću Branimiru i dragoj Ana Mariji, ljubav je najljepši dar koji možemo dati jedni drugima. Neka vaša zajednička priča bude ispisana na najljepšim stranicama sreće. Želimo vam sretan brak, sestrična Tara i bratić Jan.

Dragi mladenci, Ana Marija i Branimir, srce mi je puno radosti što vas danas vidim ovako sretne i vesele. Neka vam svaki zajednički dan bude ljepši od prethodnog. Čestitke od Vedrana.

Dragi naši Ana Marija i Branimir, budite sretni, zdravi i zaljubljeni. Volite se i uživajte u danima koji su pred vama. Od srca vam želi obitelj Kovač.

za našu predivnu Ana Mariju. Neka vam svaki dan braka bude jednako čaroban i ispunjen ljubavlju kao ovaj današnji. Čestitam vam od srca, teta Željka.

mjesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uh, ume da se preči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

taj kofer lakova. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego, ne pitaj dva put da idemo na put.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valjda da smo već

Draga Seko, neka ovaj dan bude početak najljepšeg životnog razdoblja za tvog sina Branimira, ali i za tebe. Ponosno obriši suzu radosnicu i uživaj u svakom trenutku. Čestitam ti, tvoja Seka Željka.

Dragom sinu Branimiru i njegovoj zarušnici Ana Mariji želimo od srca da im Bog blagoslovi svaki dan dragocjenim radosnim trenucima, srećom i zdravljem. Ostanite u ljubavi i zabavljajte se zajedno. Želimo vam život ispunjen srećom i radošću. Mama Jasmina i tata Damir.

Draga Ana Marija i Branimir, neka Božji blagoslov dođe i u vaša srca i neka vaš bračni život bude zauvijek preplavljen obiljem ljubavi. Od srca vam žele Sri Civica i Strina Štefica.

Dragi mladenci, došao je i taj dan kada ćete nakon 11 godina veze jedan drugome izreći sudbonosno da pred Bogom. Čast nam je biti dio vaše priče. Čestitamo, vaši kumovi Keđo.

Dajana i Marko, imati vas za kumove čini naš dan još posebniji. Hvala vam što ste uz nas. Vole vas vaši Ana Marija i Branimir.

Dragi sine Branimire, došao je i taj dan da u svoju Ana Mariju staneš pred oltar. Započinje novo poglavlje u tvojem životu koje je neka ispunjeno radošću i zadovoljstvom. Od srca ti žele mama i tata.

Dragi naši Ana Marija i Branimir, volite se, poštujte i budite jedno uz drugo i tada sve prepreke postaju lakše. Svu sreću i blagoslov žele vam teta Ana i tetec Željko.

Dragi Ana Marija i Branimire, nema ljepšeg trenutka za sreću od ovoga. Zato smo rado tu da se veselimo s vama, bratić Renato s obitelji.

Mojim dragim Međimurcima želim odličnu zabavu, puno smijeha i nezaboravan provod u našim svatovima. Vaša Ana Marija.

Dragoj sestrični Ana Mariji i njenom zarušniku Branimiru danas nazdravljamo dugom i sretnom životu te vašoj zajedničkoj sreći. Od srca vam želim sve najbolje u braku, bratić Dino.

Branimir, s tobom sam naučila što znači prava ljubav, strpljenje i podrška. Ti si moj oslonac, moj mir i moj dom. Jedva čekam da postanem tvoja žena i da svaki dan budem zahvalna što sam baš tebe izabrala. Tvoja Ana Marija.

Draga Šogorice i dragi Šogore, vas dvoje ste dokaz da nas kajkavce ne spaja samo dobar gemišt, nego i ljubav. Pa su tako jedna Međimurka i jedan Zagorec zbog ljubavi postali Podravci. Puno sreće i ljubavi želim vam vaš Šogi Nikola.

Dragi naši Ana Marija i Branimir, želimo vam da godine koje su pred vama budu ispunjene ljubavlju i radošću. Vaši Noa, Gabriel, Ivana i Karlo.

Dragi moj, moje srce te je izabralo davno, a svaki dan iznova potvrđujem da si moja najveća sreća. Hvala ti za svoju ljubav, nježnost i pažnju koju mi daješ. Jedva čekam da te zovem svojim mužem i da zajedno stvaramo našu budućnost. Tvoja Ana Marija.

Dragom unuku Branimiru i njegovoj zajrašnici Ana Mariji, sretan i blagoslovljen dan vjenčanja te puno sreće, ljubavi i zdravlja u zajedničkom životu želi baka Jelena.

Ana Marija i Branimir. Neka vam ljubav bude velika, svađe kratke, zagrljaj dugi, a novčanik uvijek pun. Neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog. To vam žele Ana i Nikola.

Ana Marija i Branimir, želimo vam puno ljubavi, sreća i strpljenja. Ljubav i sreća dolaze same, a strpljenje će vam itekako trebati. Ana i Nikola.

Od svih dana koje smo zajedno prošle, danas si mi najljepša. Želim ti brak pun ljubavi, zagrlja i podrške. Neka vam taj dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Tvoja prijateljica Helena.

Branči moj, ostani uvijek nasmijan, veso i pun života, baš onakav kakvog te volim. Jedva čekam da zajedno plešemo kroz život. Tvoja zarušnica Ana Marija.

0: Okano, moj ne bi pa kofići.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Eki tebe.
1: Što mi bon, ne nazoveš, što se ne javiš.
0: Moj ne pa toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Stipu me, majke.
1: Što mi bon, ne nazoveš.
0: Jel tu nemaš boba?
1: Što se ne javiš.